0: 子曰：“学而时习之，不亦说乎？”
1: 学而时习之，
0: 不
1: 亦说乎？
0: 人不知
1: 有朋自远方来，不亦乐乎？
2: Nataka kujifunza kichina.
3: Nataka kujua China.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa kichina.
5: Swadakta, kipindi changu.